好，咁呢個咧就為之咧一個八度啦。咁咧啱我哋就唱曬所有中間有嘅 sharp， 加埋我哋有嘅白鍵。OK， 呢個練習非常之緊要，因為如果有時我哋想唱一啲 harmony 啊，或者唱一啲好難嘅 note， 有時 musical 咧，啲音會黐埋曬一齊嘅。呢個練習咧就可以幫我哋分到個耳仔，哦，原來呢個音喺呢度，呢個音喺呢度。OK， 咁咧喺我哋開始唱歌之前咧，我哋所有人做一個好簡單嘅 exercise 先，跟住落翻嚟。OK， 好，我哋唱媽，我哋一齊企起身啦，一齊試下 feel 下。好，好簡單啫，媽。跟住落翻嚟，媽，全程放鬆 and free。